0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, Eva Tabrupulu, Ramneva Tabrupulu.
0: Mizara falina wanao.